0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja spadne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: Bez hesla.

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minútky pred 6. pekné stredajšie ráno. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Odvodová odpočítateľná položka sa od budúceho roka zvýši. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o sociálnom poistení, v ktorej bol aj tento návrh SNS. Nestúpne však z 200 na 500 eur mesačne, ako pôvodne národniari navrhovali, ale len na 300. Pozmeňovací návrh zároveň znižuje odvody športovcom s vyššími príjmami. Počet ľudí, ktorí sa obracajú na úrad na ochranu oznamovateľov, každoročne stúpa. V lani ich bolo 554, úrad prijal 335 podnetov a viac ako v lani ich zaznamenal aj za prvý štvrť rok tohto roka. Väčšinou sa na nich ľudia obracajú v prípadoch zlyhania štátu, stretávajú sa s naťahovaním procesov či nerešpektovaním súdnych rozhodnutí. Za posledné 10 ročia prudko vzrástol počet ľudí, ktorí sú vystavení tzv. Tepelnému stresu v dôsledku klimatických zmien. Ide o stav, keď je ľudské telo vystavené prudko stúpajúcim teplotám, vlhkosti či iným faktorom, pričom už teplo nedokáže regulovať. Táto záťaž patrí k najčastejším príčinám úmrtí spôsobených počasím. No a horúce počasie pritom nielenže pokračuje, ale koncom týždňa nás čakajú horúčavy, ktoré sme nezažili možno 20 rokov. Podľa meteorologičky Nikolety Hruškovej môže byť atakovaná hranica 40 stupňov, pričom s dažďom rátať nemôžeme.
2: Pravdepodobnosť zrážok je veľmi nízka a bude prevládať mimoriadne teplé počasie. A nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40.
1: A prvé zrážky sa vo forme búrok môžu objaviť až v pondelok.
0: Počasie.
1: Táto noc našťastie ešte nebola tropická, dalo sa vyvetrať a spať pri otvorenom okne, pretože cez deň to už také ružové nebude, opäť bude piecť slnko, len miestami prechodne nejaké tie mraky, výnimočne v horských oblastiach prehánky alebo búrky. No a teda teplo 29 až 34, o čosi chladnejšie 27 stupňov bude v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Hore Hroní. No a na západe a východe nás miestami osvieži severný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dobré ráno želáme aj na cesty. Už 45 minút čakáte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári už začali pracovať, a to za Ľubochňou v smere do Kráľovian, pracujú obojsmerne a už sa kvôli nim tvoria kolóny. Radary merajú v Nitre na začiatku Chrenovskej v smere z Levickej, na výjazde z Levíc do Tlmáč a v Oravskom podzámku Širokej v smere do Dolného Kubína. V tejto chvíli je to všetko, ale ak uvidíte niečo, o čom by mali vedieť aj ostatní vodiči, zavolajte nám to na naše bezplatné číslo alebo to označte v aplikácii Waze. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Pekné ráno všetkým o 6:00 takto naladeným na Rádio Melody. Ak vstávate pravidelne, povedzme o 6:00, tak robíte dobre.
6: Je to tak, včera som počula rozprávať spánkového neurogenetika o tom, že ak chceme mať dobrý spánok, mali by sme vstávať každý deň v tom istom čase, to už je na nás, akú hodinu si vyberieme. Hneď po prebudení by sme si mali odostrieť a pozrieť sa na denné svetlo a večer by sme mali ísť spať vtedy, keď cítime únavu.
5: Takže nie vtedy, že dopozerám film, nie. Ale naozaj vtedy, keď cítite únavu, čo je tiež pre rodičov malých detí asi celkom ťažká úloha, podľa toho, kedy ich naženiete do postele. Ale keď budete dodržiavať tieto pravidlá, mali by ste sa cítiť lepšie a aj vďaka hudbe sa budete cítiť dobre, ktorú vám hráme z Rádia Melody.

0: Sú s vami Táňa a Lukáš v rádiu Melody. Dobré ráno, tu sa bavíme o roku 95 pri tejto skladbe Fun Factory. Mali sme aj magnetofónové kazety, behli sme do auta, pustili si to tam a boli sme šťastní. 6 hodín 8 minút, poďme spomínať.
1: Doba sa posúva. Čo sme kedysi brali ako samozrejmosť, dnes už neplatí a to sa týka aj autorádií. Sme sa dočítali, že v Amerike, v elektromobili už nebudú mať ani len rádio. Namiesto klasického rádia v aute bude k dispozícii nejaká aplikácia, cez ktorú budete rádia počúvať.
0: Takže žiadne prelaďovanie, keď sa stratím z frekvencie.
1: Už vôbec.
0: Ja si spomínam na to, aký som bol prekvapený, keď som sadol do auta, ktoré nemalo prehrávač na kazety, lebo by som si mal čo popočúvať.
1: No, presne, ja som takto bola šokovaná, keď sme kúpili auto, som si zobrala tie svoje CDčka, z toho auta som si preložila a nebol tam CD prehrávač. Som nechápala, ako si budem púšťať pesničky. A teraz nám ešte aj to autorádio berú. No, dobre, kde sú tie časy, keď sme brali ten panel z autorádia domov? To si pamätáte, aby nám ho neukradli?
0: To sa vo veľkom kradlo kedysi. My sme si tiež ten panel vytiahli, buď zobrali domov, alebo schovali pod sedačku.
1: Jasné.
0: No, tak vidím, že bude pekné spomínanie v priebehu dnešného rána aj s vami, tak spoločne si zaspomínajme na autorádia. Skúste tak, že na čo si ako prvé spomeniete, keď sa slovo autorádio povie.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio
3: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Hráme vaše najlepšie.

0: Zdravíme vás z Rádia Melody, hráme si hity vášho života a budeme v tom pokračovať po správach. My sme Táňa, Lukáš a Janka. No neviem, ako to máte vy, ale kontroluje vás niekto v práci? Alebo teda vašu prácu?
1: Viete si predstaviť, že by to boli Svište a medveď? A pritom nemyslíme zo?
2: No, lebo presne toto zažívajú cestári pri výstavbe asfaltky na vrchol Kráľovej hole.
0: A o čo tam ide?
2: Tento nízkotatranský vrchol je v takmer 2000-ovej výške, navyše v Národnom parku, no tak musia tie zvery kontrolovať, čo sa to tam deje.
1: Áno, logicky. O chvíľočku si o tom povieme viac, zostaňte s nami. Je 6.24.
3: Takto znie vydarené leto.
4: A takto, radosť z našich výhier.
5: Kak to ja spadne, to fakt?
4: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A bez hesla.
7: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
8: Chcete točiť o monštra?
9: Sí, kantiga kaiju.
8: Akú máte predstavu o svojom monštre? Aha.
7: Tak poďme na to.
9: Poznám tie najdesivejšie monštra.
7: Mimonia monštrá. Iba v kinách od 30. júna.
9: Tak kedy hľadáte monštra do filmu?
10: A chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Request. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na redsfest.sk.
11: Rádio Melody správy.
2: 4 minútky pred pol siedmou, pekné ráno. Primátorov, starostov, županov a poslancov si budeme voliť 24. októbra. Termín spojených komunálnych a župných volieb vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši. Voliť budú obyvatelia v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach, ale pozor, len v mieste trvalého bydliska. Pre tieto voľby nie je možné vybaviť si hlasovací preukaz. V školách pribudne nová pozícia, a to komunitný a výchovný asistent. Bude prepájať školu, rodinu a dieťa. Na výkon práce nie je potrebné formálne dosiahnuté vzdelanie, tvrdí rezort školstva s tým, že zámerom je vyrovnať rozdiely vo vzdelávaní. Nad Dobcov Šumiac na Hore Hroní začali s výstavbou poslednej etapy asfaltovej cesty na vrchol Kráľovej hole. Po dokončení vyše 5-kilometrového úseku sa budú môcť cyklisti a turisti pohodlne dostať z obce až na vrchol. A cestári tam majú podľa ich šéfa Miloša Farkaša zaujímavý dozor.
12: Je to skupina svišťov, ktorá nám dohľada na našu prácu a takisto medveď hnedý prichádza skoro každý deň nás pozrieť. Zasahový tým pre medveďa ho monitoruje, takže nemal by to byť nejaký zásadný problém. A čo je dôležité, je plachy.
2: Pre istotu sú ale vybavení aj sprejmy na medvede. Práce by mali dokončiť do konca leta, aby sa tam mohla uskutočniť záverečná etapa cyklistických pretekov okolo Slovenska.
11: Počasie.
2: Zatiaľ je vonku veľmi príjemne, ale slnko už pracuje na plné obrátky a dnes má zohriať vzduch na teploty v rozpätí od 25 stupňov na krajnom severe do 34 stupňov na juhozápade, len ojedinele nejaký ten mráčik a ojedinele prehánky alebo búrky.
11: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty, už sa tvoria kolóny. No, klasika je na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Už sa čakanie zvýšilo na hodinu. ale kolóny sa tvoria aj na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, je to asi na 20 minút, rovnako aj v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Neprejazdný úsek je pre hromadnú nehodu za Kapušanmi v smere do Prešova, obchádza sa to cez Záhradné. Staršiu nehodu, kde skončil kamión mimo cesty, dokumentujú v Hôrke v smere do Jánoviec. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
11: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

viem, že táto pesnička na také ranné pohodové vstávanie je úplne ideálna. Taká pohodička však. Ďakujeme, Robo. No a ideme ďalej, lebo v Rádiu Melody vám hráme veľa slovenskej hudby. A aj takto o 6.36 to bude slovenská. Legenda Karol Duchoň. Mám ťa rád. My sme Táňa a Lukáš.

0: Eldorado len v rádiu Melody môžete zažiť. My sme Táňa a Lukáš, pozdravujeme vás, peknú stredu želáme. Teraz je 6:47.
1: Dajte si hlasnejšie rádia a skúste uhádnuť, ktorej českej speváčke je takto do smiechu.
0: Tak aj my sme sa zasmiali, keď sme zistili, koľko rokov dnes oslavuje v súvislosti s tým, ako vyzerá. Má dnes neuveriteľných 79 rokov. Mm-hmm. Wow. Zisťovali sme, že či má rada oslavy narodenín.
2: Veľmi ráda oslavujú, ale radšej niečí iný narozeniny než svoje.
1: Aha, Helena je na scéne vyše 60 rokov a môže byť hrdá, lebo má aj takých fanúšikov, ktorí jej fandia a sprevádzajú ju v podstate od začiatku kariéry.
2: Když som soutiežila pred těmi mnoha lety v Pražské Lucerně v roce 64 a vyhrála som tu soutěž a tím pádem se ze mě stala zpěvačka nečekaně, tak celá moje třída z Gimplu přijela na ten koncert a oni to dodržujou doteď a vždycky přijíždějí za mnou. Ne všechny poznám.
0: Super.

0: Pozdravujeme Helenu Vondráčkovú, ktorá dnes oslavuje 79 rokov. Všetko najlepšie.
1: A hit Dlouhá noc, tak tento posielame aj pre vás poslucháčov Rádia Melody, ktorý tiež máte 24. jún v dátume narodenia.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minúty pred 7. pekné stredajšie ráno. Od septembra nás čaká na cestách viacero noviniek, ktoré prinesie novela zákona o cestnej premávke. Polícia od toho očakáva zvýšenie bezpečnosti nielen na cestách, ale najmä na priechodoch prechodcov. Podľa policajného viceprezidenta má novela chrániť najzraniteľnejších. Upozornil, že zo 65 chodcov zomrelo v lani na priechodoch 25. Tento rok to pritom nevyzerá o nič lepšie.
2: 27 usmrtených chodcov a z toho 14 na prechode prechodcov. To znamená 52% usmrtených chodcov je na priechode prechodcov.
1: Ďalšou zmenou je, že elektrokolobežky už nebudú môcť jazdiť po chodníkoch, ale len na ceste. Budú musieť byť vybavené výrobným štítkom a ísť maximálne 25. Ružomberskí poslanci vyhlásili nové obecné chránené územie Ružomberské lúky. Ochrániť chcú vzácne lúčne porasty, rastliny a bohatú populáciu orchideí. Lúky sa vyvíjajú bez prerušenia 1000 rokov. Patria medzi druhovo najbohatšie v Európe. Doteraz nemali nejakú ochranu, navyše v ich susedstve sú kameňolomy a skládka. Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje, že horúčavy môžu ovplyvniť železničnú dopravu. Odporúča sledovať aktuálne informácie a pri dlhších cestách mať so sebou dostatok tekutín a nevyhnutné lieky. Podobne sú na tom vo Francúzsku, kde pre vysoké teploty zoškrtali železničné spoločnosti viacero spojov. Navyše v krajine zaznamenali najteplejší deň od začiatku meraní v roku 1947. V obci Pisov na juhozápade bolo 44,3 stupňa. V mnohých školách decká nemusia na vyučovanie, predčasne zatvorili aj Eiffelovku.
0: Počasie.
1: U nás opäť ďalší teplý deň. Bude prevažne slnečno, len miestami prechodne nejaké tie mraky. V horských oblastiach môže výnimočne aj sprchnúť, vylúčená nie je ani búrka. No a bude teplo 29 až 34, o čosi chladnejšie v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Horehroní okolo 27. No a na západe a východe nás miestami osvieži severný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je v Hlohovci na Hlohovej na kruhovom objazde. Auto tam zrazilo chodca. Úsek je neprejazdný, obchádza sa to po okolitých uliciach. Rovnako neprejazdný úsek je za Kapušanmi v smere do Prešova, kde hlásite hromadnú nehodu. Obchádza sa to cez Záhradné a nehodu dokumentujú aj v Hôrke v smere do Janoviec, kamión tam skončil mimo cesty. Poďme na kolóny, stojíte v nich na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, je to asi na pol hodinu. Na 20 minút to odhadujete v Bratislave na Račianskej v smere do centra a v Rovinke v smere do Bratislavy. Minimálne hodinu čakáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Kolóny sú aj v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Krásnej v smere do centra. V tejto chvíli všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme veľa trpezlivosti.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
0: S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Dobré ráno z Rádia Melody prajeme aj o 7. Táňa, ráno, keď si odchádzala z domu, dala si manželovi, ja neviem, že boškanec, alebo si mu nachystala prekvapenie na stôl.
5: Každé ráno dávam boškanec a dnes špeciálne som dala a ešte mu tak aj pošepkala do uška, že dnes oslávime. Lebo dnes je čo? Dnes je v kalendári jedno z najkrajších slovenských mien.
6: Hej Jano, hej Jano, kde máš tú svoju starú kravu?
5: V práci som. Ale prídem.
4: Dobre, určite máme veľa Jankov medzi poslucháčmi, alebo minimálne jedného každý z nás pozná, tak na nich tiež nezabudnite.
0: Hity vášho života už

0: nová živá pesnička u nás v rádiu Melody. I'm Alive, som naživá Celine Dion. Je 7 hodín, 10 minút. Možno počúvate inak takéto piesne aj po privárení?
1: Napríklad. A ja inak, keď doma varím, tiež počúvam a často sa mi stáva, že manželka za mnou príde a razantne zapne gombík na digestore a odchádza.
0: Áno.
1: Ako chápem, lebo všetky tie pary, výpary sa šíria do celého bytu a úplne nezapínam ten digestor.
0: Ako ja u nás ho aj zapínam, aj tak sa šíria do celého bytu, takže niekde bude problém. A ako funguje digestor, respektíve mal by fungovať, a kam odchádzajú tá para a pachy z varenia, toto nám vysvetlí Marek Kramara v rubrike Ako to funguje.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Digestor funguje pomocou ventilátora. Existujú dva typy. Digestor s potrubím von z budovy. Nasáva výpary najskôr cez tukový filter. Zvyčajne ide o kovovú mriežku, ktorá sa môže umývať, alebo je to filter na jedno použitie. Výpary z varenia potom idú potrubím von z domu, priamo cez otvor v stene alebo do komína či do vetracej šachty. Jeho výhodou je, že z kuchyne odvádza nielen pachy, ale aj prebytočnú vlhkosť. Nevýhodou je, že si vyžaduje stavebný zásah na potrubie. Potom existuje ešte recirkulačný digestor. V tomto prípade vzduch prechádza cez dva filtre. Prvým je opäť tukový, ktorý zachytáva masnotu. Druhým je uhlíkový filter, ktorý pohlcuje pachy. Vzduch sa potom vracia späť do kuchyne. Výhodou je, že netreba robiť dieru do steny. Nevýhodou je, že vlhkosť zostáva v miestnosti a že uhlíkový filter treba meniť každé 3 až 6 mesiacov. Čiže ako to funguje? Digestor funguje na princípe ventilátora. Nasaje výpary z varenia, preženie ich cez tukový filter a potom idú buď von z budovy, alebo sa prečistia cez filter pohlcujúci pachy a vracajú sa späť do miestnosti.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Dobré ráno s Táňou a Lukášom.
4: Takto znie vydarené leto.
5: A takto radosť z našich výhier. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
4: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
5: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
4: A bez hesla.
7: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy.
8: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
9: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za 67 centov a zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
10: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
11: Si istá, že aj s mamou?
10: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
11: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
10: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Okrem stratených som v oknách ľudia očiri, tam hlboko nie kam úst. Zem stratených som v oknách ľudia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Na kameni kámen nezostane ani o pár dní, keď sa zatvoria brány škôl a decka sa rozbehnú na prázdniny. Ale má to aj svoje ale. Janka, aké?
1: No, lebo nie každá rodina im vie zabezpečiť program na celé 2 mesiace. To už skôr bude téma aj pre vás. A nie každá rodina si môže dopriať dovolenku.
2: Štatistický úrad zisťoval aj konkrétne čísla a tie vám povieme o chvíľu. Zostaňte s nami. Je 7:25.
3: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
5: Každý spíme inak. A nech už pre svoj interiér potrebujete akúkoľvek posteľ, riešenie vždy nájdeme. V Prespánku máme viac ako 100 modelov postelí, čalúnené, drevené i s úložným priestorom. Príďte si vybrať tú svoju do predajní Prespánok alebo na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
6: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
7: mamma mia,
6: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
7: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
6: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicílským citrónom si daj.
7: Dám, Birel si dám.
8: Rádio Melody. Správy.
1: 4 minútky pred pol 8. Pekné stredajšie ráno. Minister Rudolf Huliak sa písomne ospravedlnil ochranárovi Marianovi Hledkovi za nepravdivé výroky na jeho adresu. Zároveň mu zaplatil náhradu nemajetkovej újmy 7500 eur, ako mu to nariadil rozsudok z Volenského okresného súdu. Huliak ho vo videách nazýval špinou či smradom. Slovensko včera oficiálne uviedlo do prevádzky prvú kvantovú komunikačnú infraštruktúru. Jej úlohou je chrániť prenos citlivých dát pred budúcimi kybernetickými hrozbami, vrátane kvantových počítačov. Za 2 dni sa na Slovensku utopili už 3 ľudia, upozorňuje polícia. Včera došlo k 2 tragédiám v okrese Komárno. 18-ročný chlapec sa utopil v jazere v obci Sokolce a 50-ročný muž na štrkovisku v Nesvadoch. V lani pribudlo Slovákov, ktorí si nemohli dopriať dovolenku. Hlavnou príčinou boli finančné dôvody, nasledujú rodinné a zdravotné. Podľa štatistického úradu nešlo v lani na dovolenku 1 620 000 Slovákov nad 15 rokov, čo je 35% populácie. Zvýšil sa však počet ľudí, ktorí cestovali v rámci Slovenska. Vláda Spojených štátov sa snaží zabrániť aukcii vyše 100 artefaktov z Titaniku. Výhradné práva na zachovávanie predmetov z vraku v Atlantickom oceáne vlastní firma RMS Titanic a prvý raz chce predmety predať, a to napriek dohode, že ich bude vystavovať v múzeách a na výstavách.
8: Počasie.
1: Teploty sú zatiaľ ešte celkom príjemné, ale už postupne sa dvíhajú. Pri slnečnom počasí sa budú dnes pohybovať v rozpetí od 25 stupňov na krajnom severe do 34 na juhozápade a väčšinou zafúka len slabý vietor.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Ideme aj na cesty. Nehody dokumentujú v Hlohovci na Hlohove na kruhovom objazde, kde zrazilo osobné auto chodca. Úsek je neprijazný, obchádza sa to po okolitých uliciach. V Ždiari v smere do Tatranskej Kotliny. Kamión mimo cesty skončil v Hôrke v smere do Jánoviec. 2 osobné autá sa zrazili v Prešove na Vajenského pri polícii v smere do centra. Rátajte tam so zdržaním. Nehoda je aj v Košiciach na križovatke Americká a Ázijská trieda. Neprejazdný úsek je pre hromadnú nehodu za Kapušanmi v smere do Prešova. Obchádza sa to cez Pušovce a Záhradné, kde ale rátajte so zdržaním. No a zdržíte sa aj v kolónach. Asi na pol hodinu to vidíte na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na 20 minút v rovinke v smere do Bratislavy a na vjazde do Žiliny z Porúbky. Klasicky najdlhšie čakáte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Je to asi na hodinu. Kolóny aj v Košťanoch nad Turcom v smere doma Martina na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Krásnej v smere do centra. V tejto chvíli všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré.

taký jakýsi nejaký zaláskovaný v týchto minútach. Okno mé lásky sme si zahrali od Olympiku a hity o láske môžu mať aj svižnejší rytmus. Napríklad od Phila Collinsa poznáme Two Hearts, je 7.37, stále vám robí spoločnosť Rádio Melody a Táňa s Lukášom. Pekné ráno, nech sa vám aj naďalej dobre počúva.

0: Z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš, je 7.46 a keď počúvame pesničku, väčšinou sa sústredíme na toho hlavného interpreta, nie? A v tomto prípade to bol Vašo Patejdl, ale zachytili ste tie vokály v pozadí?
1: Tak môžeme si ich ešte raz pripomenúť.
2: Som priateľ nedelí.
1: Je to hlasy, patria vokálnej skupine Trend. To sú tie tri legendárne dámy, ktoré si pamätáme všetci z nezabudnutelnej relácie Repete.
2: Nič nové na svete, dáme si Repete.
0: Ivan Krajíček vymyslel Repete, reláciu režiroval, aj moderoval, skrátka mal všetkých pod palcom, aj samotné dámy trendiačky.
3: Bol veľmi prísny, na všetko si veľmi potrpel, na dochvíľnosť to bolo jeho, aby všetko super šlapal, lebo on keď si povedal, že takto to bude, takto tak muselo byť, tak sme schytali aj párkrát takú pochvalu, ale negatívnu.
0: Aha, takže občas aj vedel tak akože vyhubovať.
3: Tam ešte bolo treba z 10 minút čas, ale Ivan už
4: nás chcel vidieť nastúpené.
3: Musel nás ošacovať, čo máme oblečené, potom nám nadával,
1: potom že zase
3: ste v čiernom.
0: Dámy z vokálnej skupiny Trend boli mojimi hostkami v podcaste Návraty, kde sme na Repete zaspomínali.
1: Rozhovor nájdete v aplikácii Rejo, alebo si pozrite video rozhovor na YouTube, no a uvidíte, ako dámy z Trendu vyzerajú.

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minútky pred 8. Pekné stredajšie ráno. Od minulého roka ukončilo podnikanie už takmer 50 000 živnostníkov, najmä tých s nižšími príjmami. Pätina sa už zamestnala, no rovnaký počet ľudí z trhu práce zmizol, čo naznačuje odchod do sivej ekonomiky alebo do zahraničia. Polícia počas minulotýždňovej akcie Road Pulse skontrolovala takmer 24 000 vodičov. Cieľom bolo odhaliť tých, čo si sadli za volant pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Policajná hovorkyňa Lea Vilhanová informovala, že v 84 prípadoch zistili alkohol a v 9 išlo o drogy.
2: Polícia opätovne upozorňuje, že alkohol a drogy patria medzi najčastejšie príčiny tragických dopravných nehôd. Vodič pod vplyvom návykových látok predstavuje vážne riziko nielen pre seba, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
1: Počas tejto medzinárodnej akcie zadržali aj 42 vodičákov. Súd poslal do väzby muža obvineného z vraždy manželky v Gelnici. Učiteľku Zuzanu V. zavraždil v sobotu krátko po prepustení z väzenia. Predtým ho odsúdili za nebezpečné vyhrážanie, no po 4 mesiacoch ho pustili pre dobré správanie na miesto uložených 8. Štát zavraždenú učiteľku nevaroval, že jej agresívny manžel ide na slobodu. Vraj sa o to mala zaujímať sama. Zuzana V. pritom už vo februári po jeho útoku dala jasne najavo, že má z neho obavy a žiadala ochranu. Korupciu by u nás nahlásilo takmer 60% ľudí, ak by boli jej svedkami. Vyplýva to z prieskumu pri príležitosti včerajšieho Svetového dňa whistleblowerov. Ten pripomína význam ľudí, ktorí sa rozhodli nezostať ticho. Vďaka ich odvahe sa na Slovensku aj v zahraničí podarilo odhaliť mnohé prípady rozkrádania verejných financií, klientelizmu, korupcie či iného zneužívania verejnej moci.
0: Počasie.
1: Opäť bude svietiť slnko, len miestami prechodne nejaké tie mráčiky. V horských oblastiach výnimočne môže sprchnúť a najmä bude teplo 29 až 34, o čosi chladnejšie 27 stupňov v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Hore Hroní. No a na západe a východe nás miestami osvieži severný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty, kde pribúdajú nehody. Dve osobné autá sa zrazili v Partizánskom na začiatku ulice generála Svobodu v smere z Veľkej Okružnej. Kamión s osobným autom sa zrazili v Žiline na Mostnej pri Cintoríne v smere na Nemocničnú. Čiastočne sú blokované oba smery, rátajte tam s kolónami. Ďalšia nehoda pribudla za Rimavskou Sobotou v smere do Oždian. V Košiciach na konci triedy SMP v smere na ulicu Československej armády, tam rátajte aj s kolónami. A v Košiciach je nehoda aj na triede Ludvíka Svobodu za poliklinikou v smere na Hlinkovú. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Bajkalská Trenčianska v smere do centra. Rátajte tam so zdržaním. So zdržaním sa kvôli nehode musíte rátať aj v Prešove na Vajanského pri polícii v smere do centra. Rozsiahle kolóny sa pre hromadnú nehodu tvoria za Kapušanmi v smere do Prešova a ďalšia nehoda je aj v Humenom na konci ulice na Podskalku v smere na Snínsku. A ešte niekoľko obmedzení. Odstavené nákladné auto je pred Turňou nad Bodvou v smere z Hrahova a osobné zase prekáža zasadmi nad Torisov v smere do Košíc. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: A neviem, či ste si to uvedomili, ale je 24. jún, čo znamená, že je pol roka do Vianoc.
6: Vieme, že mnohí z vás majú asi teraz plnú hlavu prázdnin a dovoleniek, ale takí speváci, ako napríklad Mária Čírová, myslia na Vianoce už teraz.
7: My už vlastne niekedy v júli už vlastne ukončujeme ako keby taký ten playlist, dávame to všetko dokopy, že čo sa bude diať, čo sa bude hrať, čo ideme nové tvoriť, aby tá atmosféra bola naozaj krásna, taká tá dokonalá vianočná.
6: No a potom asi v zime zasa vznikajú letné hity logicky.
5: Áno, lebo na ne nie je v lete čas. Jeden taký letný hit tu máme teraz od Enrique Iglesiasa, ktorý v septembri bude koncertovať v Bratislave. Hráme si Rhythm Divine z Rádia Melody. Takto minútku po 8. Skúčali vo.

0: sa radi hráme skvelú hudbu z rádia Melody, hity vášho života. Toto konkrétne bola skupina Tým lietam v tom tiež. Poďte si s nami tiež zahrať súťaž Daj si pozor na jazyk, teraz v čase 8 hodín 8 minút.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: Dnes to skúsi Hela z Nitry, Serus.
3: Ahojte.
0: Čau, my sme Táňa a Lukáš, aby sme sa zoznámili.
3: ako sa
0: máš zatiaľ?
3: Veľmi dobre.
0: No, tak veríme, že sa to nepokazí súťažou.
2: No počuj, dáme ti pár otázok, neodpovedaj áno a nie, dlho nerozmýšľaj a neopakuj to isté slovo na každú otázku a možno vyhráš tričko alebo hrnček rádia Melody. Dobre?
3: Super.
0: Dobre, Heli, tak poďme na to. Spúšťame časomieru. Daj si pozor na jazyk.
2: Zvykneš ochorieť, keď je pustená klíma?
3: Samozrejme.
0: Nosíš si na dovolenku plnú tašku liekov?
3: Áno.
2: To až mňa vyplašilo.
0: Zobrejme zlakla. Ale ako dobre chválime, treba si zobrať lieky so sebou, lebo však čo budeš v zahraničí vysvetľovať, že potrebuješ.
2: No, ale teraz je to bez výhry, dobre?
3: No, jasné.
0: Dobre, rozumieme. Maj sa, ahoj.
3: Ahojte, čaute.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
5: Si istá, že aj s mamou?
4: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
5: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
1: Mimo ni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
6: Chcete točiť o monštra?
7: Sí, con pika kaiju.
6: Akú máte predstavu o svojom monštre? Aha.
1: Tak poďme na to.
7: Poznám tie najdesivejšie monštra.
1: Mimo ni a monštra. Iba v kinách od 30. júna.
7: Tak vtedy hľadáte monštra do filmu.
8: Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
9: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
10: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
9: Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Čo je viac ako mať priateľov? Milí naši priatelia, aj naši poslucháči sú naši priatelia aj. My sme tu priatelia Táňa, Lukáš a Janka.
1: Áno.
0: A pár priateľov vám bude určite vďačných, keď ich v tomto horúcom počasí pozvete na dobré, neviem, orosené, chladené pivko, samozrejme nealkoholické.
2: Áno, áno, práve preto majú Nemci hlavu v smutku, že končí jeden z ich najstarších pivovarov. 400 rokov tam varili a čapovali tento zlatý mok.
1: A nie je prvý, viac si povieme o chvíľu. Zostaňte naladení, teraz je 8.23, pekné ráno, naďalej prajeme.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Rádio Melody. Správy.
2: 5 minút pred pol deviatou. Pekný stredajší deň. Čas na správy. Prvá etapa rekonštrukcie Bratislavskej hlavnej železničnej stanice bude hotová do konca septembra, hovorí minister dopravy Jozef Ráš. Vymieňajú toalety a urobia klímu. Na celkovú rekonštrukciu pôjde zhruba 20 miliónov. Ráš pritom ide kandidovať na primátora Bratislavy. No a hlavné mesto pokračuje v zásahoch proti komárom. Zasahovalo vo viacerých mestských častiach vrátane Devína, kde bolo najväčšie liahnisko tejto sezóny s rozlohou približne 59 tisíc štvorcových metrov. Zasahovali však aj Vráči, Vajnoroch, Petržalke, Podunajských Biskupiciach, Devínskej Novej Vsi, Karlovej Vsi, Jarovciach a Ružinove. Peter Tóth musí na súd v kauze vraždy Jána Kuciaka prísť aj dnes. Jeho výpoveď teda bude pokračovať aj tretí deň. Mali by nasledovať otázky členov Senátu. Jeden z najstarších pivovarov v Nemecku, spoločnosť Hof Brauhaus Wolters z Dolného Saska, podala návrh na vyhlásenie konkurzu. Hlavnými príčinami bankrotu bol celkový pokles dopytu po pive a rast výrobných nákladov, súvisiaci okrem iného so zvýšením ceny elektriny. Vlani sa spotreba piva v Nemecku v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížila o 6%. Spoločnosť má pritom takmer 400-ročnú históriu, jej korene siahajú až do roku 1627. Nie sú však v konci jediný za posledných 6 rokov. Zatvorilo v Nemecku prevádzku už 137 pivovarov.
7: Počasie.
2: Slnko už utešene svieti na celom Slovensku. Len občas ho prekryjú mraky. Paradoxne momentálne je v Liesku aj hmla. Teploty sa už postupne dvíhajú, dnes sa majú pohybovať v rozpetí od 25 stupňov na krajnom severe do 34 na juhozápade a zafúka aj taký svieži severný vietor.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Dobré ráno želáme aj na cesty. Kolóny sa ešte stále tvoria na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy. Je to asi na 20 minút. Hodinové zdržanie je stále na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na pol hodinu to odhadujete na vjazde do Popradu z Hozelca a na vjazde do Prešova z Kapušian aj Fintíc. nehody dokumentujú v Bratislave na Pionierskej v smere na Dobšinského, za Komiaticami v smere do Raslavíc, za Skicovom v smere do Topolčianok. Kamión s osobným autom sa zrazili v Žiline na Mostnej pri Cintoríne v smere na Nemocničnú. Čiastočne sú blokované oba smery, tvoria sa tam rozsiahle kolóny. Ďalšie nehody vo Zvolenie na Dobroniuskej v smere na Masarykovú, za Rimavskou Sobotou v smere do Oždian. Kamión mimo cesty skončil v Hôrke v smere do Jánoviec. Nehody sú aj v Košiciach na konci triedy SMP v smere na ulicu Československej armády. Osobné auto s nákladným sa zrazili v Ľuboticiach na konci Prešovskej v smere do Prešova. A nehoda v Košiciach ešte jedna, a to na triede Ludvíka Svobodu za poliklinikou. Cestárov stretnete za Dolnou Stredou v smere do Galanty na nadjazde ponad R1 a neprejazdný je kvôli ním úsek v Košiciach na výjazde z Južného nábrežia na Starú Prešovskú. V tejto chvíli všetko. Dávajte si na cestách pozor.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

sme si v rádiu Melody zahrali aj hymnu, takú neoficiálnu hymnu pádu komunizmu a konca studenej vojny Wind of Change a Scorpions. V rádiu Melody vám hráme hity vášho života, pri ktorých si môžete aj pospomínať a snáď to teda nebudú spomienky na plač. Mirka Brezovská a Dievča neplač teraz od nás. My sme Táňa a Lukáš. 8 hodín 37 minút, aktuálny čas.

0: legendárna dvojica Mekeš Birka Marika Gombitová v rádiu Melody 8:47. Dúfam, že sa do tých slepých uličiek nedostanete, ak momentálne ste napríklad za volantom, lebo to sa môže pokojne stať.
1: A predstavte si, že cestujete autom ako spolujazdec, počúvate svoju obľúbenú pesničku, povedzme túto. Keď tu zrazu šofér potrebuje preradiť. A úplne vám to prepne na iné rádio. Opäť potrebuje preradiť. A zás niečo iné. No a takto sa vám menia tie stanice za každým, keď šofér potrebuje zaradiť iný rýchlostný stupeň.
0: Celkom na nervy. Ale stalo sa to. Anka nám napísala, že mali vo firme brigádnika, ktorý mal zlomený prst ukazovák pravej ruky a ako ho mal zasadrovaný a išiel šoferovať dodávku a keď vždy preraďoval, tak tým sadrovým prstom prepínal stanice.
1: Vidíte, aj takéto príbehy píšu autorádia. No a kto vie, dokedy ich budeme v autách mať? Americké elektromobily totiž už vyrábajú len s rádiovou aplikáciou. No a preto sme dnešné ráno venovali spomienkam na tie naše autorádia a na to, ako sme si panely z nich brali domov, aby nám ich neukradli.
0: Čest ich pamiatke. To daj Trnavčanovi povedať, krucinál.

0: Rádio Melody správy.
1: 4 minúty pred 9. hodinou čas na správy. Pekný deň želá Jana Belovičová. Nových starostov, primátorov, županov a poslancov si budeme voliť týždeň pred dušičkami. Termín 24. októbra vyhlásil predseda parlamentu Richard Raši.
2: Od 24. júna sa začína oficiálna volebná kampaň kandidátov na predsedov samosprávnych krajov, na primátorov miest, starostov obcí a poslancov do všetkých zastupiteľstiev.
1: Posledným dňom na podávanie kandidátnych listín je 25. august. Kandidatúru už okrem iných oznámili aj dvaja ministri, Jozef Ráš a Samuel Migaľ. Opozičná SAS ich vyzvala, aby rezignovali na svoje pozície a nezneužívali ich v kampani. Ministerstvo školstva spúšťa nový národný projekt súvisiaci s umelou inteligenciou. Bude mapovať potreby škôl a skúmať vplyvy AI na vzdelávanie. Cieľom je pomôcť učiteľom a odborným zamestnancom využívať umelú inteligenciu zmysluplne, eticky a v súlade s pravidlami. 8 centier olympijskej prípravy pri stredných športových školách má nové mikrobusy. Včera ich dostali od Ministerstva cestovného ruchu a športu. Pri dochádzaní na tréningy a súťaže tak majú pomôcť športovcom a rodinám, pre ktoré je každodenné cestovanie za športom finančne náročné. Diaľničiari po pondelkovej tragickej nehode na D1, pri ktorej prišiel o život pracovník diaľničnej patroly, opäť apelujú na ohľaduplné šoférovanie. Počet ohrozených zamestnancov podľa šéfa NDS Filipa Macháčka stúpa.
3: Máme troch zranených kolegov, minulý rok 57 ohrozených, rok predtým bolo 26. Je to 100% náraz.
1: Iniciovať budú legislatívne zmeny a bojovať za to, aby boli sankcie za priestupky vyššie. Bojnický zámok opäť patrí príbehu Malého princa od Antoána de Saint-Exupéryho. V poradí 28. ročník podujatia Rozprávkový zámok. Tam tento týždeň potrvá od dnes do nedele.
0: Počasie.
1: Dnes bude rovnako ako včera, opäť bude pražiť slnko, len miestami prechodne nejaké tie mraky, takže to teplo znamená rozpätie 29 až 34 stupňov, o čosi príjemnejšie okolo 27 bude v Žilinskom, Prešovskom kraji a na hore Hroní, no a na západe a východe nás miestami osvieži severný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody sú v Bratislave na križovatke Lenardova-Rusovská cesta a ďalšia sa stala v Košiciach na Sečovskej smere na Palackého, a to v zákrute. Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na Pionierskej smere na Dobšinského. Osobné auto sa tam zrazilo s motorkou. Nehoda aj v Pezinku na križovatke Obrancov mieru Komenského, v Komárne na križovatke Záhradnícka pohraničná, vo Žďanoch smere do centra, v Ľuboti na konci Prešovskej smere do Prešova na Sekčov sa zrazilo osobné auto s nákladným, rátajte tam s rozsiahlými kolónami. No a nehodu dokumentujú aj v Košiciach, v triede Ludvíka Svobodu za poliklinikou v smere na Hlinkovú. V kolónach ešte stále stojíte na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, je to asi na 20 minút. 45 minút si postojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a čakáte aj na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Prešova Kapušian. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Tak sme sa cez všetky tie hity a informácie prepracovali k záveru rannej show Rádia Melody. Ešte spomeňme, že dnes má meniny Ján, čiže je tu jánsky deň.
7: No, dnes sme sa mali umyť v rannej rose, to už nestíhame, tak to o 9. Ale mohli sme, lebo ranná rosa na jánske ráno má podľa povier liečivú a omladzujúcu moc a ľudia sa v nej umývali, lebo alebo sa teda prechádzali po nej bosí, aby boli zdraví a krásni.
6: No, tak toto kebyže viem, ráno o 5, keď nám polievalo trávnik, tak skočím na tie vodotrysky.
7: Áno, len to by asi úplne nefungovalo, keďže má ísť o rannú rosu, ale však na budúci rok to môžeme skúsiť.
6: A ja som čakal, povieš, že ty už nemusíš, že si krásny. Ja.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody.
4: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
2: Si si istá, že aj s mamou?
1: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
2: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Máča, idem do šopu.
1: Do šopy?
0: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
1: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
0: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
2: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Leto je tu a sušenky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
4: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby, nezabudnuteľné.

0: 20. jún, Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
2: Počasie.
3: 2 minútky pred 10. z rádia Melody pekné stredajšie predpoludnie. Tak trošku sa utešujeme, že v tom nie sme sami, že to horúce počasie zasiahlo aj ďalšie štáty v Európe, napríklad takú Britániu. Včera tam dokonca spôsobili rozsiahle obmedzenia v doprave, školstve, verejných službách. Dnes a zajtra tam platia červené, čiže najvyššie výstrahy. Železniční dopravcovia vyzvali cestujúcich, aby necestovali, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Stovky škôl zatvorili v niektorých grófstvách, ľudia nesmú polievať záhrady. Poďme mi ale domov, tiež sa nemáme čím chváliť, pritom dnes ešte ako tak, pretože budú aj miesta, kde nebudú 30-ky konkrétne, na niektorých miestach v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Horehroní, tam by malo byť okolo 27, no ale na ostatnom území tých 29 až 34 a ledva občas zafúka skromný vetrík. Meteorológovia a počasie si to zatiaľ nechcú rozmyslieť, takže aj u nás to začne byť zajtra kritické a potom najmä cez víkend, viac si povieme v ďalších vstupoch.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty, tam už sa situácia relatívne upokojila. Kolóna je ešte stále na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, ešte stále je to asi na pol hodinu. Nová nehoda je v Košiciach na križovatke Palackého proti fašistických bojovníkov, no a staršie dokumentujú na vjazde do Borského Mikuláša z Lakšárskej Novej Vsi, na hlavnom ťahu pred Čamorínom v smere z Kvetoslavova a v Košiciach na Festivalovom námestí v smere na Vocnovu. Cestári pracujú za Veľkým Lapášom v smere do Vrábeľ, pracujú obojsmerne, rátajte tam so zdržaním. Upozorňujete, že na vjazde do Šurian z Úľan nad Žitavou je odstavený bager a na ceste je aj vyliatý olej, pozor teda na šmyk. Radary merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, aj za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, ďalej na R2 na dvoch miestach, a to pri Žiari nad Hronom v smere do Lovčice Trubína a pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Na rýchlosť pozor aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a na D1 za Vašcom v smere do Východnej. V tejto chvíli je to všetko, ale ak uvidíte viac, budeme radi, ak nám to zavoláte na naše bezplatné číslo alebo to označíte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja spadne to fakt?
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: Bez hesla.
4: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa.
7: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
6: Billa. V kvalite sa vyznáme.
8: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
9: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Bratislava Typos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
2: Si istá, že aj s mamou?
1: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
2: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Počasie.
4: Dve minútky pred 11. z Rádia Melody pekné stredajšie predpoludnie. Vo Francúzsku prekonali horúčavy všetky historické rekordy. Je preto logické, že ľudia sa idú osviežiť k vode, na jazero, na kúpalisko a práve tamto niekedy neodhadnú. Od 18. júna sa vo Francúzsku utopilo už 40 ľudí, prevažne mladých. Horúčavy pritom narúšajú aj školstvo, dopravu a každodenný život. Vláda zvoláva mimoriadne zasadnutie. U nás budú horúčavy vrcholiť koncom tohto a začiatkom budúceho týždňa. Očakávajú sa teploty od 30 do 39 stupňov, tých 30 na severe, 39 na juhozápade. No ale pred nami je ešte dnešok, streda, 24. jún, jánsky deň. No a ten má byť prevažne slnečný s teplotami 29 až 34, o čo si príjemnejšie bude v Žilinskom a Prešovskom kraji a na hore Hroní okolo 27 a na horách vo výške 1500 metrov približne 18 stupňov. Nuž a na západe a východe nás miestami osvieži severný vietor.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pekné predpoludnie aj na cesty. Pribudli na nich dve nehody, a to pred Hubovou v smere z Ružomberka sa zrazilo osobné auto s motorkou a ďalšia nehoda je za Jasenovou v smere do Valašskej Dubovej. Staršie nehody dokumentujú na D2 pristúpave v smere do Lozorna, v Košiciach na križovatke Palackého proti fašistických bojovníkov, na Dargove v smere do Košického Klečenova a v Nižnom Hrušove v smere do Poše. Pozor! Boleráze, Kočovanoch, smere do Šelpíc je skrížený kamión. Úsek je ťažko prejazdný, rátajte tam s rozsiahlými kolónami, alebo to skúste obísť cez Dolnú Krupu. Cestárov stretnete za Ľubochňou v smere do Kráľovian. Aj v tomto počasí pracujú obojsmerne, tvoria sa tam kvôli ním kolóny. No a v neprehľadnej zákrute pracujú za Donovalmi v smere do Liptovskej osady. Na odstavené nákladné auto nás upozorňujete v Bratislave na výjazde z Bajkalskej na obchvat v smere na Zlaté Piesky. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze alebo na našej bezplatnej linke, a želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Kde sú tie časy, keď sme brali ten panel z autorádia domov? To si pamätáte, aby nám ho neukradli?
3: To sa vo veľkom kradlo kedysi. My sme si tiež ten panel vytiahli, buď zobrali domov, alebo schovali pod sedačku. Keď doma varím, často sa mi stáva, že manželka za mnou príde a razantne zapne gombík na digestore a odchádza.
2: Áno.
3: Ako chápem, lebo všetky tie výpary sa šíria do celého bytu a úplne nezapínam ten digestor.
2: Jako ja u nás ho aj zapínam, aj tak sa šíria do celého bytu, takže niekde bude problém.
3: Táňa ráno, keď si odchádzala z domu, dala si manželovi, ja neviem, že boškanec, alebo si mu nachystala prekvapenie na stôl.
2: Každé ráno dávam boškanec a dnes špeciálne som dala a ešte mu tak aj pošepkala do uška, že dnes oslávime. Dnes je v kalendári jedno z najkrajších slovenských mien.
4: Hej, Jano, kde máš tú svoju starú kravu?
2: Práci som.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: počasie.
1: Dve minútky pred 12. z rádia Melody pekné stredajšie poludnie. Bratislavská vodárenská spoločnosť eviduje extrémne zvýšenú spotrebu vody na Záhorí. Nemáme právo súdiť, ale je všeobecne známe, že ľudia vo veľkom polievajú trávniky, napúšťajú bazény, umývajú autá, a to aj v takejto situácii. Vodári preto upozorňujú, že hrozí problém so zásobovaním pitnou vodou. Navyše tie horúčavy sa budú naozaj stupňovať a trpieť budú samozrejme najmä ľudia, ale aj zvieratá a príroda, a voda bude stále vzácna. Pred dôsledkami najnovšej európskej vlny horúčav varuje aj Medzinárodný Červený kríž. Takže poďme k tomu, ako bude dnes popoludní, slnečno, miestami prechodne nejaký ten mrak a len ojedinele môže byť nejaká prehánka alebo búrka. No a najmä bude teplo od 25 stupňov na krajnom severe do 34 na juhozápade. Zajtra opäť slnečno, no a teploty sa začnú dvíhať. Noc môže byť niekde aj tropická, 20 až 9 stupňov, no a cez deň 27 až 36. A perspektíva rozhodne nie je ružová. V piatok totiž 37, v sobotu do 39 a v nedeľu podľa najnovších prognóz do 40 stupňov. Bodaj by sa meteorológovia mýlili.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekné poludne želáme aj na cesty. Pribudli na nich dve nehody, konkrétne v Komárne na Bratislavskej pri Šelke v smere na Nadjazd a v Breznici v smere do Stropkova. Staršie nehody, zrážku osobného auta s motorkou, dokumentujú pred Hubovou v smere z Ružomberka, ďalšiu za Jasenovou v smere do Valaskej Dubovej. Kamión mimo cesty skončil v Hôrke v smere do Jánoviec a osobné auto zrazilo cyklistu v Nižnom Hrušove v smere do Poše. Cestári aj v tomto teple pracujú za Radkovom v smere do Kraľovian. Spadnutý strom na ceste nám hlásite za Moravským Svätým Jánom v smere do Rakúska. V Bratislave na výjazde z Bajkalskej na obchvat v smere na Zlaté Piesky je odstavené nákladné auto, z ktorého vypadol náklad. Úsek je preto neprejazdný. Zopakujem, v Bratislave na výjazde z Bajkalskej na obchvat v smere na Zlaté Piesky. Nefungujúce semafóry nám hlásite v Bratislave na Gagarinovej, a to na viacerých križovatkách. No a kamene na ceste zase za Hosťovcami v smere do Zlatých Moraviec. Je toho dosť, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja padne to fakt.
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa.
5: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
4: Billa. V kvalite sa vyznáme.
6: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätá, vôňa stromov.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúči, už sa chlapec

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
1: Leto je tu a sušenky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
2: Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za 67 centov a zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Počasie.
4: Aj zajtrajšok bude v kategórii veľmi teplo. Na juhozápade budú v platnosti výstrahy 2. stupňa pred teplom a maximálky budú aj na severe atakovať 30-stupňovú hranicu. S predpovedou príjemné popoludnie želá Marek Kramara, je 12.57. Zajtra jasno až polooblačno, viac oblačnosti sa vyskytne iba ojedinele a bude to vždy iba prechodná záležitosť. Teploty zajtra počas dňa porastú na 31 až 36 stupňov. Na severe to bude miestami okolo 29 stupňov. Zajtra nás ovlaží iba slabý vietor.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehoda sa stala na D2 pri Lozorne v smere do Stupavy, v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina v smere zo Stupavy, rátajte tu s kolónami. Pred Výčapmi Opatovcami v smere z Nitry to pre nehodu hlásite ako neprejazdné. V Chynoranoch v smere do Nedanoviec havaroval kamión, premávku tu riadi polícia. V Žiline nehoda na Tajovského za parkom v smere na Centrálnu a na D1 za tunelom Prešov v smere do Chminianskej Novej si je na krajnici odstavené osobné auto a okolo sa pohybujú ľudia. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, zdržíte sa asi 15 minút. Cestári pracujú za Ľubochňou v smere do Kraľovian a to v oboch smeroch, treba tu počítať s kolónami. Mobilný radar medzi Strážským a Michalovcami jazdí strieborný Passat. Radar meria stacionárne, v Radave a to obojsmerne a potom ešte v Slavci v smere do Rožňavy. Hliadka kontroluje na vjazde do Handlovej z Rástočna. A teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Aj oni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
1: Chcete točiť o monštra?
2: Sí, kantiga kaiju.
1: Akú máte predstavu o svojom monštre?
0: Aha. Tak poďme na to.
2: Poznám tie najdesivejšie monštra.
0: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
2: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
3: Hľadáš poriadnu motiváciu na cvičenie? Iba dnes a zajtra nakúpiš športovú výbavu krivic so zľavou 20%. Klikaj na Lidl e-shop a parádne športové vybavenie a oblečenie máš o 20% lacnejšie. Online. Vždy viac.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Vráti sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: poslucháča. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
1: Slovenské šeri paradajky z Delovoc 300 gramov len za euro 29, dezert Rafaelo za 3,99 a instantnú kávu Jakobs Velvet 2 druhy za super výhodnú cenu 5,99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 1. júla.
0: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
1: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: A chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rekfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na recfest.sk.
3: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Počasie.
3: Zajtra budeme mať väčšinou jasno a ešte asi o 2 stupne teplejšie než dnes. Poďme na podrobnosti. Zajtra prevažne jasná až polooblačná obloha. Budeme mať veľmi teplo. Zajtrajšie teploty dosiahnu 31 až 36 stupňov. Na severe zajtra miestami okolo 29 stupňov. Pre juhozápad platia zajtra výstrahy 2. stupňa pred teplom. Pre zvyšok západu, juh stredného Slovenska a pre dolný Zemplín platia miernejšie výstrahy 1. stupňa. Zafúka nám aj slabý vietor.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy. Zrazil sa tu kamión s osobným autom. Blokovaný je pravý pruh. Rátajte s kolónami. A pred Výčapmi Opatovcami v smere z Nitry tiež nehoda. Úsek hlásite ako neprejazdný. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa tu asi 20 minút. Cestári pracujú za Ľubochňou v smere do Kraľovia, na to obojsmerne. Počítajte aj s kolónami. Poďme na upozornenie. Za Červenianmi v smere do Horného Tisovníka je na ceste spadnutý strom, na R2 za Kryváňom v smere do Mýtnej je na ceste roztrhnutá pneumatika a v Hôrke v smere do Jánoviec vyťahujú kamión po nehode. Hlásite to tu ako neprejazdné. Mobilný radar sa pohybuje na starej ceste medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom, jazdí tu strieborné BMW kombi. Radar meria stacionárne na R1 pri výjazde Nitra Východ v smere do Beladíc a na R1 za Žarnovicou v smere do Novej Bane. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Pekné popoludne sa želá takto v stredu, krátko pred druhou z Rádia Melody. A špeciálne pekné pre dnešných oslávencov Jánov. Všetko najlepšie.

0: Na Slovensku je vyše 290 tisíc Jánov, okrem nich ešte aj Liptovský Ján, Moravský Svätý Ján. Aj tam teda posielame gratulácie a spolu s Marekom, no závidíme vám to vaše meno.
1: Chcel bych sa jmenovať Ján.
0: Ale teda pekné popoludne z Rádia Melody aj nám, všetkým ostatným.

0: Marekovi pri tej predchádzajúcej skladbe povievali vlasy, ja som si podúbkával aspoň do rytmu. No Bon Jovi z Rádia Melody takto 4:15 It's My Life. Inak my s Marekom sme no takmer rovnakí, teda rozdiel v tých vlasoch, jasne, ale my sme krabičkári, my si nosíme totiž do rádia obedy v krabičkách. Však dnes takisto, hej? Dobre, otázka je, že ako tie obedy vlastne bezpečne prenášať v týchto teplách do práce. Práve na toto sa ideme teda s našim Marekom pozrieť, pretože naozaj v týchto horúčavách to môže no aj vám ušetriť táto informácia mnoho problémov s trávením.
1: Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva. Ako uviedol, uvarené alebo rýchlo sa kaziace potraviny by nemali zostať pri izbovej teplote dlhšie ako 2 hodiny a pri vyšších teplotách sa tento čas samozrejme ešte skracuje.
0: Tak ako teda napríklad ten obed preniesť fakt, že bezpečne do roboty?
1: Hygienici radia, aby sme navarené jedlo čo najrýchlejšie schladili a dali ho do chladničky pod 5 stupňov Celzia. Varené jedlo je lepšie prenášať v termotaške alebo chladiacom boxe. Do termotašky treba pridať chladiaci gel alebo ľadové vložky a po príchode do práce by malo jedlo ideálne hneď putovať do chladničky. A existuje ešte dve rady, ako neriskovať, ak si nie sme istí, ako dlho bolo jedlo v teple, radšej ho netreba jesť. A potom pri celodenných výletoch sa odporúča, aby sme sa vyhýbali jedlám s majonézou, smotanou či surovými vajcami.
0: Dobre, ale predpokladám teda, že nie všetky jedlá sa kazia rovnako.
1: Áno, za najproblematickejšie sa považujú potraviny bohaté na bielkoviny a vlhkosť. V nich sa mikroorganizmy množia najrýchlejšie. Podľa informácií štátnej veterinárnej a potravinovej správy ide najmä o hydinové meso, mleté meso, ryby, vajcia, tie spomínané majonézové výrobky či mliečne produkty. Už menej známe je, že rizikom sú aj uvarená ryža alebo cestoviny. A najväčším rizikom pre jedlo sú autá. V zaparkovanom vozidle teplota počas týchto dní vyskočí pokojne aj na viac ako 50 stupňov.
0: Fú, zaujímavé veci toto. A pritom inak na druhej strane také samozrejme, tak ak sa vás to tiež týka, ak patríte rovnako ako my s Marekom do toho klubu krabičkárov, tak už viete, že ako bezpečne jesť aj v týchto horúčavách.

0: Tak, kedy ste vlastne počuli poprvýkrát túto pesničku od Roxette? Bolo to vo filme Pretty Woman, alebo niekde na diskotéke, keď práve išlo kolečko sláďákov? No vidíte. No a možno ste ju počuli takto po rokoch aj práve teraz z Rádia Melody. Mimochodom, aktuálne máme 14. hodinu aj 28. minútu.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
3: Čo ja, padne to
2: fakt? Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A bez hesla.
5: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
6: Si si istá, že aj s mamou?
5: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minúty 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
6: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
7: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Horehroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
8: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
9: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
10: Takto znejú staré

Toto naspievala Iveta Bartošová pred 38 rokmi z rádia Melodii jej Útoč láskou. Akože fakt sa musí nechať, že spievať vedela, ale teda spievať vedia aj niektoré deti.

Dobre im to ide, deckám. Po 100 rokoch som našiel doma pri upratovaní CDčko, na ktorom deti spievajú tie najväčšie rokové vypaľováky a je to celé dobré, celé dobré. Aj keď je to teda len prerábka jedného obrovského hitu. Hitu ako stvoreného buď na velikánske štadióny, kde ho hučia spolu tisíce ľudí, alebo ako stvoreného takto na takéto popoludne v rádiu Melody.

0: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
1: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie. Od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Počasie. Aj zajtra budeme mať veľmi teplo a veľa slnka, s predpovedou zdraví Marek Kramara. Teploty zajtra dosiahnu 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov. Budeme mať jasno až polooblačno, iba ojedinele bude prechodne zväčšená oblačnosť a zajtra nám zafúka aj slabý severný vietor.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Poďme spolu aj na cesty. Nehodu už odstránili v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Treba však počkať, kým sa rozpustia kolóny. Nehoda pribudla v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej fakulte v smere do centra. V Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je pravý pruh. A za Sverebcom v smere do Dolného Lieskova sa stala hromadná dopravná nehoda. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte asi 20 minút a na vjazde do Košťana nad Turcom z Martina okolo 15 minút. Cestári pracujú za Ľubochňou v smere do Kráľovian, a to obojsmerne, rátajte tu preto s kolónami. Pozor si dajte na D1 za výjazdom Vysoké Tatry v smere do Spišského Štvrtka, na ceste je blatník, a v Hôrke v smere do Jánoviec vyťahujú kamión po nehode, úsek hlásiť ako neprejazdný. Radar meria v Kravanoch nad Dunajom a v smere do Mužle a na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Niečo, čo by nás všetkých mohlo takto krátko pred treťou po pripočúvaní Rádia Melody schladiť, zmrzlina. No tak schválne si tipnite, že aká príchuť je na celom svete najobľúbenejšia, čo si myslí Marek?
3: Ja si myslím, že vanilková.
5: Dobre si myslí, chalani, hey? Fakt, aha, vyhrávaš vanilkový nanuk. Naozaj, približne tretina zmrzlín, ktoré sa predajú na celom svete, sú vanilkové. Aká je moja najobľúbenejšia zmrzlina v týchto teplotách? Hoci jaká.

0: Z Rádia Melody, tentoraz aj švédska to kapela Europe so svojím hitom Carrie. No a navrhujem, však ostaneme ešte na chvíľočku v tej Škandinávii, ale presuňme sa do Norska.
1: Na kraj sveta s Rádiom Melody.
0: Do nášho cestovateľského podcastu prišla pred pár dňami milovníčka Škandinávie Daniela Ružovičová. Chodila tam už niekoľko rokov a jednou z jej srdcoviek je práve Norsko. Tak teda v čom sú tí Nóri iní ako my Slováci?
2: Oni sú veľmi milí a veľmi slušní ku každému, ale je veľmi ťažké sa dostať medzi nich do ich skupiniek a napríklad stať sa kamarátom. To trvá desiatky rokov. Aj ľudia, ktorí tam žili, že 10-15 rokov, tak mi povedali, že sa necítia, že by patrili medzi domácich.
0: No a škandinávske deti, tak tie sú vraj jedny z najotúžilejších na celom svete.
2: Je to pravda, ja som veľakrát videla deti, bolo vonku 5 stupňov a oni išli v tričkách a nemali ani čiapky, ani bundy, ale pritom tí rodičia sú oblečení. Takže nerozumiem nám, že prečo tie deti chodia vyzlečené. A akože pre mňa je to dosť také, no dosť masakera, že by som asi moje dieťa nenechala chodiť v takom počasí vyzlečené. A to isté som aj na Islande videla, keď tam deti behali v 8 stupňoch bose vonku a pýtam sa, že nie je im zima? A oni hovoria, že oni by prišli, keby im bola zima, povedia.
0: Tak sa poďte s nami z týchto teplotách schladiť do Norska, a to v najnovšej časti podcastu Na kraj sveta, pretože práve v nej hovoríme práve o ňom.
1: Podcast Na kraj sveta nájdete v aplikácii Reo alebo na radiomelodii.sk.

0: Tak tento duet si strihol Elton John spolu s Kiki D z Korona deň presne takto pred 50 rokmi. A schválne teda hovorím radšej pred 50 rokmi ako pred polstoročím, ono to znie lepšie. Z Rádia Melody teda Don't Go Breaking My Heart.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Kde sú tie časy, keď sme brali ten panel z autorádia domov? To si pamätáte, aby nám ho neukradli?
6: To sa vo veľkom kradlo kedysi. My sme si tiež ten panel vytiahli, buď zobrali domov, alebo schovali pod sedačku. Keď doma varím, často sa mi stáva, že manželka za mnou príde a razantne zapne gombík na digestore a odchádza.
5: Áno, áno.
6: Ako chápem, lebo všetky tie výpary sa šíria do celého bytu a úplne nezapínam ten digestore.
5: Jako ja u nás ho aj zapínam, aj tak sa šíria do celého bytu, takže niekde bude problém.
6: Táňa ráno, keď si odchádzala z domu, dala si manželovi, ja neviem, že boškanec, alebo si mu nachystala prekvapenie na stôl.
5: Každé ráno dávam boškanec a dnes špeciálne som dala a ešte mu tak aj pošepkala do uška, že dnes oslávime. Dnes je v kalendári jedno z najkrajších slovenských mien.
7: Hej, Jano, kde máš tú svoju starú kravu?
5: V práci som.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
8: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
9: mamma mia,
8: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
9: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
8: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
9: Dám, dám, dám, Birel si dám.
10: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
11: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
12: Si si istá, že aj s mamou?
11: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
12: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
11: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity.
13: Ja mám ťa rád.
8: Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť.
14: Ja chcela bych byť suje.
8: Hity, pri ktorých sme vyrastali.
15: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
8: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Hity vášho života z rádia Melody aj v stredu popoludní. Ono sa to už blíži. Každým dňom rýchlejšie a rýchlejšie. No však ani sa nenazdáme a máme tu 100-tisícový piatok.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Ak by o tom čisto náhodou ešte niekto nevedel, tak...
3: Piatok 26. júna bude v hre neskutočných 100 tisíc!
0: No dobré, ale najprv si treba poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. To je ten prvý krok a treba to stihnúť do piatkovej 15. hodiny, pretože v hre budú všetky tie SMS-ky, ktoré k nám vlastne dovtedy stihnú doraziť. Takže keby ste na to mali čisto náhodou zabudnúť, tak si ju pošlite, no pokojne aj práve teraz. No a ďalej sme si tak povedali, že však nebudeme to mi nejako komplikovať, aby tie šance na výhru boli ešte väčšie.
2: No a pozor, nebudete na to potrebovať žiadne heslo.
3: Presne tak. Stačí, ak sa do 10 sekúnd ozvete akýmkoľvek slovom alebo slovným spojením a 100 litrov na leto bude vaši.
0: Zapojiť sa ale môžete rovno aj novým balíčkom 20 SMS-iek s výhodneným. Aj o ňom, aj o ďalších detailoch si prečítajte viac na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Každý spíme inak. A nech už pre svoj interiér potrebujete akúkoľvek posteľ, riešenie vždy nájdeme. Pre spánku máme viac ako 100 modelov postelí, čalúnené, drevené i s úložným priestorom. Príďte si vybrať tú svoju do predajní pre spánok alebo na prespánok.sk. Pre spánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Počasie.
5: Zajtra budú teploty aj na severe stúpať k 30 stupňom a na juhozápade budú v platnosti výstrahy 2. stupňa pred teplom. Zajtra to bude na viacerých miestach na oblohe bez jediného mráčka, budeme mať jasno až polooblačno. Viac oblačnosti sa vyskytne iba ojedinele a bude to vždy iba prechodná záležitosť. Teploty zajtra počas dňa porastú na 31 až 36 stupňov. Na severe to bude miestami okolo 29 stupňov. Zajtra nás ovlaží iba slabý vietor.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Pozdravuje Marek Kramara. Nehodu odstránili v Bratislave na moste Lanfrancony v smer k tunelu Sitina. Treba ale počkať, kým sa rozpustia kolóny. Nehodu stále dokumentujú v Košiciach pred Optimou v smere z mostu VSS. Kolóny sa tvoria na viazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa asi 15 minút. Na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny

0: zhruba 40 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 15 minút. Pozornosť zvýšte na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova. V ľavom pruhu je odstavené osobné auto s defektom a na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Zlatých Moraviec je v pravom pruhu odstavená dodávka. Radar meria v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere do centra, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, pred Lučencom v smere z Lovinobane a na D1 radar pri Lemešanoch v smere do Prešova. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
2: Ani takto krátko pred štvrtou nezabúdajte, popri počúvaní rádia Melody na pitný režim. Vedci najnovšie zistili, že tí, ktorí v týchto horúčavách pijú denne 5 litrov vody, tak tieto teploty znášajú o mnoho lepšie ako ostatní, pretože väčšinu času potom trávia v chládku na záchode. Z rádia Melody hity vášho života, medzi nimi aj pesnička, ktorú v 93. spočiatku nikto nechcel hrávať, až kým ju nezačalo rotovať jedno nemecké rádio, no a potom sa už teda chytili aj ostatné a už to išlo. Headway, What is Love? What is love?

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: 8, teda zo Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, pre Bosnu a Hercegovinu majú vyvinúť technológiu, ktorá dokáže odstrániť kontamináciu z podzemných vôd po banskej činnosti, ale aj fekálne znečistenie, baktérie a ďalšie zdravotné rizika. Výsledkom má byť voda, ktorá bude bezpečná na pitie aj v takých oblastiach, kde tá tradičná vodárenská infraštruktúra nestačí alebo tam nefunguje. A v spolupráci s ďalšou firmou pracujú aj na projekte pre armádu.
4: No dobre, a o čo vlastne ide v tomto projekte?
3: Ten má umožniť vojakom získať bezpečnú pitnú vodu priamo v teréne. Namiesto dovážania zásob vody dokáže zariadenie odobrať vodu z miestneho zdroja, analyzovať jej kvalitu a vyčistiť ju nakoniec tak, aby bola bezpečná na pitie.
4: Famózne, ako za mňa naozaj jednoznačne držím palce, no a poďme ďalej smerom k takýmto technológiám. Však máme tu na to šikovné hlavičky, ako sme si spomenuli.
5: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Ešte nejaký čas, konkrétne 2 minútky a máme tu 4:30 a počúvate Rádio Melody. Ja si neviem pomôcť, ale podľa mňa talianske pesničky patria k letu o mnoho viac ako k hociakému inému ročnému obdobiu. Už o chvíľu u nás aj táto. Tak, nech sa teda dobre počúvame aj naďalej.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
3: Si si istá, že aj s mamou?
2: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
3: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. MercuryMarket.sk.
4: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
2: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
1: Bila. V kvalite sa vyznáme.
3: Hráme vaše najlepšie.

0: Tak sme sa teda spolu so skupinou Fun Factory vrátili na chvíľočku do tých 90. rokov. No a ozaj však, my sa vlastne do nich vraciame pravidelne aj v našom podcaste Návraty. Najnovšie sa u nás zastavili tri spievajúce dámy. No a takto sa teda oni vedia oprieť do tých svojich hlasov. Dobre, nie? Tak toto je legendárna vokálna skupina Trend, ktorá sa rovná Barbora Ružová plus Viera Briestenská plus Anna Chvosteková. No a spolu s našim Lukášom spomínajú na obdobie, kedy ich poznalo naozaj, že celé Slovensko, napríklad aj z takého repeteno, a dokonca sa niekedy podľa nich aj obliekalo.
1: To je také, že prišli sme niekde vystupovať a taká pani prišla za mnou a hovorí: ja som taká rada, že vás vidím, viete, lebo ja som tiež taká silnejšia a ja sa vždy podľa vás obliekam.
2: No,
1: ja som sa v tej šatni zrútila. Psychicky som povedala: babi, tak toto nemôže ísť, lebo fakt tí ľudia nás berú jak modné ikony a my dohabané jak siroty.
0: No, aký bol vlastne, že Ivan Krajíček naživo, keď sa vypli kamery, koncertujú ešte trendiačky podnes? A ktorá pesnička bola pre ne najťažšia? Tak aj o tomto budú rozprávať spievajúce dámy z vokálnej skupiny Trend, keď si pustíte náš podcast Návraty, ktorý hľadajte na radiomelody.sk alebo v aplikácii Rejo.

0: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Počasie. Štvrtok bude ešte o približne 2 stupne teplejší než dnešok. Príjemné popoludnie želá z Melody Mark Kramara. Zajtra prevažne jasná až polooblačná obloha. Budeme mať veľmi teplo. Zajtrajšie teploty dosiahnu 31 až 36 stupňov. Na severe zajtra miestami okolo 29 stupňov. Pre juhozápad platia zajtra medzi 12 a 18. výstrahy 2. stupňa pred teplom. Pre zvyšok západu, juh stredného Slovenska pre Dolný Zemplín platia miernejšie výstrahy 1. stupňa. Zajtra nám zafúka slabý vietor.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Vajnorská Odborárska, v Bratislave na Slovnavskej v smere na Kazanskú. Na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy sa v pravom pruhu zrazilo osobné auto s kamiónom, rátajte so zdržaním. Za Bošanmi v smere do Klátovej Novej Vsi skončilo osobné auto mimo cesty, úsek hlásite ako neprejazdný, obchádzka vedie cez Turčianky. Za Čifármi v smere do Veľkého Ďura v neprehľadnej zákrute havaroval kamión. Na D1 nehoda za tunelom Višňové v smere do Hričovského Podhradia a v Košiciach Šaci v smere do centra. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, stržíte sa asi 40 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej je to na 20 minút. Opatrne na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy je tu odstavená dodávka s defektom a v Partizánskom Malých Bieliciach v smere do Malých Uheriec je na ceste vyliaty olej, tak pozor na šmyk. To je z dopravy na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám ešte pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
4: O minútku máme 5 hodín a ono to asi bude tým počasím, že sa nám teraz nejako častejšie ozývate do Rádia Melody a dávate tipy na letné pesničky, ktoré ste už 100 rokov nepočuli. Tibor z Komárna, no tak toto je podľa neho hit, ktorý sa hodí k letu viac ako hociaký iný, však to má aj v názve Summer Wine. Už o chvíľku u nás teda aj fínsky spevák Willy Valo spolu s nemecko-polskou speváčkou Natalie Evelone. Ale teda ešte predtým hit, ktorý no, vraj už dávne nepočula Peťa z Námestova, pre zmenu je zase taký náš, domáci, československý, Hanna Zagorová, Petr Kotvalc, Stanislav Hložek a ich spoločné diskohrádky. Avšak skúste popri nich prípadne aj vy zaspomínať, že ktorá pesnička sa vám totálne hodí k letu a 100 rokov ste ju nepočuli. 0917 480 480 SMS-kujte, WhatsAppujte k nám do Rádia Melody.

0: Ďalšia letná pesnička, ktorá má to leto zakodované jednak v rytme a aj v samotnej nálade, ale aj v názve skladby Sunshine Reggae z Rádia Melody. No a my môžeme ísť takto o 5:15 na dnešný duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Ľubka, ahoj a vitaj v dueli Rádia Melody. Čau.
2: Ahoj.
0: A David, teba zdravím do Prešova, však tiež čau.
3: Áno, ahoj, ahoj.
0: Ahoj. Ľubi, však ty nie si naša nová poslucháčka, ty podľa mňa vedela by si celkom slušne povedať, že o čom je vlastne duel. Ja to začnem tak, že na linke sú dvaja poslucháči a ďalej to doplníš ty, ako to vyzerá.
2: No, ten, kto bude bližšie, tak to vyhráva.
0: Správnej odpovedi, áno. A ten dnes bude vyhrávať, dajme tomu, termosku Rádia Melody. Tak poďme na to, no v týchto dňoch máme naozaj, že šialené teplo, však šialené teplo pochádza zo slnka a otázka na vás je, že predstavte si takého priemerného človeka, ktorý chodí priemernou rýchlosťou, no čo ja viem, je to nejakých 5 km za hodinu. Ako dlho by to trvalo tomu človeku, keby prešiel zo Zeme k Slnku? Koľko rokov? Ľubka, typneš si?
2: Húha.

0: na koncertoch obyčajne spievali túto vec spolu s Queenom 10 000 ľudí naživo a Freddie Mercury vtedy prestal spievať a nechal to na nich. On ich len dirigoval. Zážitok na zimom riavky. Z Rádia Melody teda dnes aj Love of My Life.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A bez hesla.
4: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy.
5: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.

0: Svoj priestor teda dostala v rádiu Melody aj ABBA a môžete ho dostať aj vy. Už to skoro, už o 2 dní. A výsledkom môže byť, že si od nás odnesiete 100 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Letných 100 000, lebo však máme tu už leto, no a my fakt chceme, že aby ste ho mali čo najbohatšie. Tak sme teda dali do pliacu 100 000-ový balík, o ktorý si zahráte už tento piatok popoludní, ale teda prvým krokom, ktorý k nemu vedie, je poslať si SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. A pozor, lebo čas na to sa kráti, treba to stihnúť do piatka do 15.00, takže hlavne nezabudnúť, však bola by šanca, škoda prísť o túto šancu. No a najnovšie si teda túto šancu môžete ešte navýšiť s výhodneným balíčkom 20 SMS-iek, o ktorom si viac prečítate na oplatisanaladica.sk. No, a potom už len stačí v piatok popoludní dvíhať telefón do 10 sekúnd a keďže to tento raz bude bez hesla, tak sa stačí len nejako ozvať. Hociakým slovom, hociakým slovným spojením. No a výsledkom bude, že možno práve vy si od nás už o 2 dní v piatok odnesiete...
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Počasie.
2: Aj zajtra veľmi teplo a veľa slnka. Teploty zajtra dosiahnu 31 až 36, na severe to bude miestami okolo 29 stupňov. Budeme mať jasno až polooblačno, iba ojedinele bude prechodne zväčšená oblačnosť. Aj zajtra nám zafúka, ale iba slabý severný vietor.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme aj na cesty, zdraví na ne Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Riazanskej v smere na Račiansku, v Bratislave tiež na križovatke Vajnorská a Odborárska. Na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy sa v pravom pruhu zrazilo osobné auto s kamiónom, ratajte so zdržaním. Za Bošanmi v smere do Klátovej Novej Vsi skončilo osobné auto mimo cesty, úsek hlásite ako neprejazdný a obchádzka vedie cez Turčianky. Za Čifármi v smere do Veľkého Ďura v neprehľadnej zákrute havaroval kamión. Kolóny v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina sa zdržíte asi 20 minút, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny zhruba pol hodinu a na viazde do Ružomberka z Hubovej je to na asi 20 minút. Upozornenia, za mostom pri Bratislave studeným v smere na D4 je odstavená dodávka, na D1 za Sencom a v smere do Bratislavy je odstavené osobné auto s defektom a okolo sa pohybuje vodič a na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Beladíc je odstavené osobné auto. Ešte mobilný radar medzi Trebišovom a Slovenským Novým Mestom jazdí tmavý Superb. Želám ešte šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
3: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
1: Každý večer v Rádiu Melody.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Kde sú tie časy, keď sme brali ten panel z autorádia domov? To si pamätáte, aby nám ho neukradli?
2: To sa vo veľkom kradlo kedysi. My sme si tiež ten panel vytiahli, buď zobrali domov, alebo schovali pod sedačku. Keď doma varím, často sa mi stáva, že manželka za mnou príde a razantne zapne gombík na digestore a odchádza.
1: Áno, áno.
2: Ako chápem, lebo všetky tie výpary sa šíria do celého bytu a úplne nezapínam ten digestore.
1: Jako ja u nás ho aj zapínam, aj tak sa šíria do celého bytu, takže niekde bude problém.
2: Táňa ráno, keď si odchádzala z domu, dala si manželovi, ja neviem, že božkanec, alebo si mu nachystala prekvapenie na stôl.
1: Každé ráno dávam božkanec a dnes špeciálne som dala a ešte mu tak aj pošepkala do uška, že dnes oslávime. Dnes je v kalendári jedno z najkrajších slovenských mien.
3: Hej, Jano, kde máš tú svoju starú kravu?
1: V práci som.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Leto je tu a sušenky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Horehroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok, na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
6: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody SK. Recept na krajší deň.
7: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táňoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski & Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
8: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
9: Minerálku magnézia, 3 druhy, 1,5 litra len za 49 centov, slovenské pivo Zlatý Bažant, 10 za 39 centov a pribináček XXL, 2 druhy za super výhodnú cenu 79 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 1. júla.
8: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
9: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

0: radosti sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opriš sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

Čas uniká, snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.

Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plakáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdné jako prázdné.
0: Vaše obľúbené pesničky.
2: Skúšky z lásky sú bez známok. Skúšky z lásky o neznámok.
0: Československé hity vášho života.

0: Vráti sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja spadne to fakt.
1: Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: Bez hesla.

0: pustí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Kde sú tie časy, keď sme brali ten panel z autorádia domov? To si pamätáte, aby nám ho neukradli?
2: To sa vo veľkom kradlo kedysi. My sme si tiež ten panel vytiahli, buď zobrali domov, alebo schovali pod sedačku. Keď doma varím, často sa mi stáva, že manželka za mnou príde a razantne zapne gombík na digestore a odchádza.
1: Áno, áno.
2: Ako chápem, lebo všetky tie výpary sa šíria do celého bytu a úplne nezapínam ten digestore.
1: Jako ja u nás ho aj zapínam, aj tak sa šíria do celého bytu, takže niekde bude problém.
2: Táňa ráno, keď si odchádzala z domu, dala si manželovi, ja neviem, že boškanec, alebo si mu nachystala prekvapenie na stôl.
1: Každé ráno dávam boškanec a dnes špeciálne som dala a ešte mu tak aj pošepkala do uška, že dnes oslávime. Dnes je v kalendári jedno z najkrajších slovenských mien.
3: Hej, Jano, kde máš tú svoju starú kravu?
1: V práci som.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už v piatok hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Tak to ja spadne to fakt?
1: Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: Bez hesla.

search for happiness has never ended.